پت جایست بدی دس وستو لے پچ پاوے ایک وست کارن بکھوٹ گواوے ایک بھی نہ دے دس پیر لے تو موڑا کہو کہا کرے جس ٹھاکر سے نائی چارا تاکو کی جائے سد نمسکارا جا کے من لاگا پرمیٹھا سرو سوکھتا ہوں من اٹھا جس نے اپنا حکم نایا سرو توگ نانک تن پایا گنت سب اپنی دے راس ہاتھ پیت بردین دورا سپنے مان کچھ بہر ساہو لے اگیانی من روس کرے اپنی پرتیتا بھی کھووے بہر اس کا وشواس نہ ہووے جس کی بس کسی آگے رکھ ہے پرب کی آگیا من مت ہے اس تے چوگن کرے نحال نانک صاحب صدا دیال انک پانت مایا کے ہیت سر پر ہوت جان انیت بر کی چایا سو رنگ لاوے او بن سہ او من پچھتاوے جو دیسے سو چل نہار لپٹ رہو تے اندھ اندھار

ہماری درگاہ نبھے کیپ تمہاری اکا ٹیک رکھو من ماہی نانک بہر نیا وہ جاہی تشتے دور کہا کو جائے ابرے رکھن ہار تیائے نر پاؤ جپے سگل پاؤ مٹے پرب کرپا تے پرانی چھٹے